kan aika singin singa tamdana wani ma kan waye wujanga wani ma magirba nanda ma komdani ya kai se lulu tujare se lulu bin habda ka habna ka jibingati wai banara dukurtama yana nanda kusi ma tugudin luwaga kusu da kusa di ma kusu da ma ya ka galtir bandal hey man ya yi bugudin wai chaya